baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipriklərinə heyranam. Ki dəlir bağlı.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şada Bülbülün ev muzeyində olub. Özbəkistanda 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Bəstəkar İlyas Mirzəyev Türkiyənin Ulusal TV kanalında qonaq olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə birgə Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə məlumat verilib. Prezidentlər Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan prezidentinin işğal dövründə erməni vandalizmlə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olublar. Milli Məclisin deputatı Polad Bülbüloğlu Ali Qonağa Bülbülün ev muzeyi barədə məlumat verib. Daha sonra Şuşada Cıdır düzündə Prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Regionun məqam, muğam, dəstgah kimi musiqi janrlarını vahid rəqəmsal platformada birləşdirmək lazımdır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun açılışındakı çıxışında deyib, o vurğuluyub. Əgər forumumuzda iştirak edən Azərbaycan sənətçiləri muğamla, türk sənətçiləri mukomla, tacik hafizləri məqamla, hind incəsənət qrupları raqı ilə, Afrika qitəsinin nümayəndələri nuba ilə birlikdə Maqom yolu mədəni və turizm marşrutunun formalaşmasında fəal iştirak etsələr, əminəm ki, mədəni irsin beynəlxalq tanınması daha da artacaq. Prezident Mirzoyev daha sonra deyib, Özbəkistanın gözəl torpağında 3-cü dəfə keçirilən Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunda dünyanın hər yerindən tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimlərini görməkdən məmnunam. Təsəddüf edir ki, incəsənət insanların qəlblərini birləşdirən və xeyirxalqlığa yol açan mənəvi körpüdür. Bu mənada ölkəmizdə ənənə halını alan bu forum, məqam sənətinin universal əhəmiyyətini təbliğ edən qlobal platformaya çevrilib. Xatırladaq ki, Özbəkistan Respublikasının Namangan şəhərində UNESCO və UNESCO-nun himayəsi altında təşkil olunan 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

Açılış mərasiminde Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Forumda Şərq klassik musiqisinin mühüm qollarına hesab edilən məqam sənətinin tarixi, müasir inkişaf istiqamətləri, onun qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Türkiyənin Ulusal TV kanalı birgə şəkildə qardaş ölkədə tanınmış Azərbaycanlıların izi ilə layihəsini davam etdirir. Milli mədəniyyətimizin və ortaq dəyərlərimizin tanıdılması məqsədi ilə gerçəkləşdirilən bu layihə çərçivəsində Ulusal TV-nin Dostluq Kərvanı proqramının bu həftədəki qonağı Türkiyədəki tanınmış Azərbaycanlı bəstəkar və sənətçi İlyas Mirzəyev olub. Proqramın aparıcısı Arzu Əliyevanın təqdimatında efirə gedən verilişdə İlyas Mirzəyevin həyat yolu və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı və diqqət çəkən məqamlar tamaşaçılarla bölüşülüb. Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortaq mədəni irsinin təbliği və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Türk dünyasının zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, ortaq mədəni dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türk soyun, üz və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının

0: millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.
2: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.
3: Nəğmə sustu dodaqlar.

görmedik biz gül dəstəsi, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsindən növbəti buraxılışımızla qarşınızdayıq. Bugün 29 iyundur. Ölkəmizin mədəni tarixində silinməz izlər buraxan hadisələr və şəxsiyyətlərlə zəngin bir gündür. Qarabağın baş tacı sayılan Şuşa, əsrlər boyu Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin və mənəviyyatının qoruyucusu olub. Sıldırım qayalar üzərində ucalan Şuşa qalası isə keçmişlə gələcək arasında qurulan möhkəm körpüdür. 18-ci əsrdə Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan tərəfindən inşa edilən qala təkcə müdafiə məqsədi daşımayıb, həm də Azərbaycan dövlətçiliyi ənənələrinin və mimarlıq sənətinin parlaq nümunəsinə çevrilib. İllər boyu müxtəlif sınaqlardan keçən, işğal dövründə zədələnən Şuşa qalası bu gün yenidən öz əzəmətini qaytarır. 44 günlük zəfərimizin fatihi, Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı İlham Əliyevin göstərişi ilə aparılan bərpa işləri nəticəsində qala divarları, güllələr və tarixi memarlıq elementləri yenidən bərpa olunaraq gələcək nəsillərə ərmağan edilir. Şuşa qalasının dirçəlişi həm də milli yaddaşımızın, mədəni irsimizin yenidən canlanması deməkdir. Məhz belə bir zəngin mədəniyyətin getirdiyi sənət adamları Azərbaycan incəsənətinin inkişafında mühüm rol oynayıblar. Bu sənətkarlar arasında özünə məxsus yeri olan aktyor, vokalist və parodiya ustası Elçin Həmidovun adı xüsusi hörmətlə çəkilir. Elçin Qəzənfəroğlu Həmidov 1958-ci ilin bugünü iyunun 29-unda Bakı şəhərində anadan olub. O sənət yoluna Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında xor artisti kimi başlayıb. Daha sonra Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alaraq peşəkar aktyor kimi formalaşıb. Musiqili Komediya Teatrında yaratdığı yadda qalan obrazlarla tamaşaçı sevgisi qazanan sənətkar, Boşanaq, Evlənərik, Qızılgül, 5 manatlıq gəlin, Ər və Arvaz kimi tamaşalarda uğurla çıxış edib. Elkin Həmidov həm də Planet Parni İzbaku teatrının aparıcı simalarından biri kimi tanınıb. Xüsusilə məhəllə filmlərində yaratdığı məzi obrazı Azərbaycan tamaşaçısının yaddaşında bugün də yaşayır. Güclü aktyorluq bacarığı, zəngin səs imkanları və parodiya ustalığı onu ölkənin sevilən sənətkarlarından birini çevirib. Bugün Şuşa qalasının daşlarında tariximizin nəfəsi yaşayır. Elçin Həmidovun yaratdığı obrazlarda da xalqımızın gülüşü, düşüncəsi və həyat sevgisi yaşayır. Biri daşlara həkk olmuş yaddaşımızı, digəri isə səhnədə və ekranda yaşadılan mədəniyyətimizi təmsil edir. Əziz dinləyicilər, tarixi yaşadan abidələrimizi qorumaq, sənətimizi yaşadan insanları isə xatırlamaq hər birimizin mənəvi borcudur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər il kira qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Azerbaycan dilinde ismin altı halı var. Adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq. Feilin beş zamanı var. Şudu keçmiş, nəqli keçmiş, indiki, qəti gələcək, qeyri-qəti gələcək.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılıq, yeməyə ehtiyac hissi, acılıq çəkmək, uzun müddət doyunca yeməmək, qarnı tox olmamaq, məhsulsuzluq və ya başqa bir ictimai fəlakət nəticəsində əmələ gələn qıtlıq, qəhətlik, ərzaq yoxluğu. Ac yalavac, ac, heç bir şey olmayan, yoxsul, dilənçi, səfil.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100. Ayak bastığın yerler vətən, vətən dediğin torpaqdır.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Ən yeni şəhər modelləri. Onların inşası mümkündür və artıq var. Azərbaycanda şəhər salma təcrübəsi deyilənləri təsdiq edir. Çünki Azərbaycanın sıfırdan qurulan şəhər salma modeli dünyaya nümunədir. Yol xəritəsi Zəngilana bələdçilik edir. Müasir şəhər salma. Zəngilan da sıfırdan qurulan şəhərlər sırasındadır. Burada hər bir yeni tikili müasir tələblər əsasında inşa edilir. Ərazidə yollar, körpülər, elektrik stansiyaları, su anbarları, evlər, məktəblər tikilir. Aparılan quruculuq və bərpa işləri birbaşa ölkə başçısı İlham Əliyevin nəzarətindədir. Qeyd edək ki, may ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü zəngilanlılarla birgə keçirdi. Həmin tarixdə ənənəvi olaraq yeni açılışlar, yeni inşalar, yeni layihələrin nəticələri nümayiş edildi.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda dağıldılmış məscidin yanında bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Zəngilanın yeni yaşayış məhəllələrinin yol xəritəsi. Zəngilan şəhərində 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Binanın təməli 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Dövlət başçısı 2024-cü və 2025-ci illərdə yaşayış komplekslərinin tikintisi ilə yaxından tanış olub.
2: Biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzləri

0: Birinden birine çevirecek. Demir yolu inşa edilir. Yakın gelecekte belki de bir yıl, yıl yarım bundan sonra Bakı'dan Zengilan'a demir yoluyla gelme mümkün olacak. Necə ki bugün Ağdam'a demir yoluyla gedirlər. Gələn il Xankəndiyə demir yoluyla gedəcəklər. Zengizur dəhlizi açılandan sonra Zengilan faktiki olarak ülkemizin yegane rayonu olacak ki, bunun iki komşu ülkeyle sərhəd geçid məntəqəsi olacak. Ve görün ne kadar bunun büyük əhmiyyəti var. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacak. Əvəz olunmaz mərkəz olacak.
1: Müasir şəhərlər.
2: Yaşayış kompleksi Zəngilanın baş planına əsasən icra olunub. Şəhərin mərkəz hissəsində məktəb, körpələr evi, uşaq bağçası tikilib. Parkın yaxınlığında çox funksiyalı zonalar salınıb. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza müsahibəsində bildirib ki, Zəngilan şəhərində inşa olunan yeni kompleksdə bütün zəruri tələblər ən son model əsasında qurulub.
1: Yeni şəhərlər.
3: Kompleksdə iki məhəllə var, hər məhəllədə 6 bina. Bütövlükdə yaşayış kompleksi 1,96 hektar ərazidə yerləşir və burada 12 bina var. 12 binanın 8-i 2 mərtəbəlidir. Qalanları isə 3 mərtəbəlidir. 104 mənzil var bütövlükdə, demək ilk köçənlərin sayı 104 ailə olacaq.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
2: Zəngilan rayonunda birinci yaşayış məhəlləsində o cümlədən kəndlərdə bərpa quruculuq işləri davam etdirilir.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Sıfırdan qurulan şəhərdə daha nələr inşa edilib? Ağıllı kənddən sonra Məhəmmədbəyli kəndi yenidən qurulub. Zəngilan şəhəri birinci yaşayış məhəlləsində işlərin böyük hissəsi tamamlanıb. Ərazidə beynəlxalq nəqliyyat xətti fəaliyyətə başlayıb. Bu isə növbəti iqtisadi güc deməkdir. Zəngilan şəhərinin mərkəzi küçəsində məktəb və biznes zonaları salınır.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Qədim şəhər ən yeni model əsasında qurulur. Ərazidə abidələr, meşə örtüyü bərpa edilir. Hər addım yeni bir yol xəritəsidir. Əsrlərə söykənən tarix, müasirlik və dəyərlər əsasında qorunur, yaşadılır. Çünki xalq öz ata-baba yurdunda əbədi məskən salır. Zəngilanın yol xəritəsinin yalnız ilkin hissəsini təqdim etdik. Növbəti söhbətimizdə sıfırdan qurulan şəhərlə daha yaxından tanış olacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
4: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azerbaycan televizyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəni

0: Medeniyetini, tarihini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı.
1: 2026-cı ildə Azərbaycan Radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir.
0: Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AsTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
2: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
3: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

0: miniliklerin yaddaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Karabağ'dan gelen nameler.
2: Bir name yazmışam can üze üze.
3: Bağdı seba, apar sen o gülüze.
2: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize?
3: Söylecilen sizin divanedendi.
1: Karabağ nameler. Karabağname 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalati Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvan

Şabanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fərağmuşanın toplantıları Yuxarı Gövhərağa və Aşağı Gövhərağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhərağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən ələlik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fərağmuşan Gövhərağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhərağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhərağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhərağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhərağa inşa etdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fərağmuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdü ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Daşlarda

Tarixin dağlarla danışdığı, daşların dastan yazdığı müqəddəs diyar. Bu torpaqda ucalan hər qala bir qəhrəmanlıq nəğməsi, hər məscid bir mənəviyyat ünvanı, hər türbə isə keçmişə açılan bir pəncərədir. Əsrlər boyu qorunan bu abidələr Qarabağın yalnız

Qarabağ yalnız bir coğrafi məkan deyil, zamanın yaddaşına çevrilmiş böyük bir mədəniyyət məbədidir. Bir coğrafi məkan deyil, zamanın yaddaşına çevrilmiş böyük bir mədəniyyət məbədidir. Bu torpaq insanlığın ən qədim izlərini qoruyub saxlayan nadir məkanlardan biridir. Burada hər dağ, hər qaya, hər daş keçmişdən gələn bir səda, min illiklərin o tayından bugünə uzanan bir xatirədir. Qarabağın qoynunda yerləşən və təxminən 2 milyon illik tarixə malik olan Azıq mağarası insanın təbiətlə ilk görüşünün, ilk düşüncələrinin, ilk həyat mübarizəsinin canlı şahididir. Azıq mağarası sadəcə arxeoloji abidə deyil, bəşər tarixinin başlanğıc səhifələrindən biridir. Burada tapılan maddi mədəniyyət nümunələri sübut edir ki, Qarabağ insanın özünü və ətraf aləmi dərk etməyə başladığı ən qədim məkanlardan biri olub. Min illiklər keçdikcə həmin mədəniyyət öz yerini Kür Araz və Xocalı Gədəbəy mədəniyyətlərinə vermiş, lakin mahiyyət dəyişməmişdi. İnsan yenə də torpaqla, daşla, suyla, səmayla danışmağa davam etmişdi. Qarabağın qədim sakinləri yalnız yaşayış qurmayıb, həm də düşüncə, inanc və mənəviyyat dünyası yaratmışlar. Qarabağın dağlarında və düzənliklərində aşkar olunan daş abidələr bu düşüncənin daşlaşmış salnaməsidir. Xocalı dolmenləri, Xankəndi ətrafındakı kromlixlər, qədim daş qutu qəbirlər sadəcə memarlıq nümunələri deyil. Onlar insanın ölüm və həyat, zaman və əbədiyyət haqqında düşüncələrinin maddi ifadəsidir. Hər bir daş qutu qəbir insanın ruhun ölməzliyinə inamını, hər bir kromlex kainatla insan arasındakı görünməz bağları, hər bir dolmen isə əcdadların müqəddəs yaddaşını yaşadır. Daş burada susmur, daş danışır. Min illər boyu yağışların, küləklərin, qarların altında qalan bu abidələr bizə qədim insanların dünyaya baxışını çatdırır. Onlar göstərir ki, Qarabağda yaşayan insanlar yalnız yaşamaq haqqında deyil, həm də var olmaq, iz qoymaq, gələcəyə söz söyləmək haqqında düşünürlər.

Bugün müasir Qarabağ yeniden qurularkən şəhərlər və kəndlər dirçəldirərkən, yollar, məktəblər, mədəniyyət mərkəzləri salınarkən, qədim tarixlə müasirliyi arasında möhkəm bir körpü qurulur. Bir tərəfdə Azıq mağarasının milyon illik sükutu, digər tərəfdə isə ağıllı şəhərlərin, innovativ layihələrin, müasir infrastrukturun səsi dayanır. Bu iki dövr bir-birinə zidd deyil, əksinə, biri digərinin davamıdır. Onlar əsrlərin sınağından keçərək bugünə qədər gəlib çatmış, keçmişin səsini gələcəyə daşıyan səssiz şahidlərdir. Şuşanın məscidləri, Ağdamın türbələri, Bərdənin körpüləri, Əsgəranın qalaları və Laçının ziyarətgahları təkcə daşdan hörülmüş tikillər deyil, bir xalqın ruhunun, yaddaşının və mənəvi gücünün təcəssümüdür. Hər kitabənin üzərində zamanın barmaq izi var. Hər türbənin divarlarında duaların, arzuların və ümidlərin əks sədası yaşayır. Qalaların sərt daşları isə əsrlərin keşiyini çəkən qoca müdriklər kimi susaraq çox şey danışır. Onlar savaşları, zəfərləri, ayrılıqları və qovuşmaları görüb bütün bunları öz yaddaşlarında qoruyub saxlayıblar. Şahbulağın əzəmətli divarları, Natəvanın evinin zərif naxışları, Sarı Aşığın türbəsinin sakitliyi, İmamzadənin müqəddəs abu havası Qarabağın zəngin mədəniyyətindən süzülüb gələn mənəvi işıqdır. Bu abidələr daşdan olsa da onların qəlbi var, çünki hər biri xalqın sevgisi, inancı və yaradıcılıq ruhu ilə yoxulub. Qarabağın daşları sadəcə keçmişin qalıqları deyil, onlar yaddaşın canlı səhifələri, tarixlə gələcək arasında uzanan körpülərdir. Hər daşın altında bir xatirə, hər divarın arxasında bir tali, hər abidənin kölgəsində isə bir ömür yatır. Elə buna görə də Qarabağın tarixi və memarlıq abidələri yalnız mədəni irs deyil, həm də millətin ruhunu yaşadan

0: təsir edibler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasibetiyle təbrik edirəm. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şəxsi həyatlarında, işlerində, fəaliyyətlerində uğurlar diliyorum.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan diasporunun rəhbərini təltif edib. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xüsusi təyinatlarının birgə təlimi yekunlaşıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, iki ölkə arasında mövcud olan strateji əməkdaşlığın gündəliyi, habelə beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələndirmə məsələləri müzakirə olunub. Nazirlər qardaş ölkələr arasında yüksək səviyyəli siyasi dialoqun və qarşılıqlı dəstəyin ikitərəfli münasibətlərin əsasını təşkil etdiyini vurğulayaraq, qarşılıqlı maraq doğuran bütün istiqamətlər üzrə sıx əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Səudiyyə Ərəbistanının Ras Tanura bölgəsində 14 nəfərin həyatını itirməsi ilə nəticələnən helikopter qəzası ilə əlaqədar başsağlığı verib. Bu barədə Azərbaycan Xin X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Ras Tanurada 14 nəfərin həyatına son qoyan faciəvi helikopter qəzası bizi dərindən kədərləndirib. Həlak olanların ailələrinə eləcə də Səudiyyə Ərəbistanı krallığının hökumətinə və xalqına dərin hüzünlə başsağlığı veririk, paylaşımda bildirilib. Xatırladaq ki,

Səudiyyə Ərəbistanının Rastanura şəhərində Saudi Aramco şirkətinə məxsus helikopterin qazaya uğraması nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub. Milli Məclisin Ukrayna ilə parlamentarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əli Bala Məhərrəmzadə və qrupun üzvü Erkin Qədirli bugün Kiyev şəhərinə səfər edəcəklər. Ukrayna Ali Radasının Azərbaycanla parlamentarası əlaqələr üzrə deputat qrupunun həmsədri Volodimir Kredenkonun dəvəti əsasında reallaşan səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçiriləcək. Görüşlərdə iki ölkə arasında parlamentarası əlaqələrin inkişafı barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Konstitusiya günü ilə bağlı fərman imzalayıb. Təltif olunanlar arasında Azərbaycan diasporunun rəhbəri, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş diasporunun sədri Hikmət Cavad da var. Fərmana əsasən Hikmət Cavad 3-cü dərəcəli xidmətlərə görə ordeni ilə təltif olunub. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin xüsusi təyinatlı bölmələrinin iştirakı ilə Tbilisi yaxınlığındakı Muxravani hərbi bazasında keçirilən Qafqaz Qartalı 2026 birgə taktiki xüsusi təlimi başa çatıb. Təlimin bağlanış mərasiminə iştirakçı ölkələrdən yüksək səviyyəli qonaqlar qatılıblar. Təlimin ölkələrimiz arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində regional əməkdaşlığın, eləcə də bölmələrin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik olduğu bildirilib. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 34 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AE92 və AE95 benzini ixrac olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosu 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm.

0: Hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

Dünya heyran arayı talant. Vaqif Mustafazadə, Anzırın Ködvişin Yaxsorla İsan Martin Surubudas, Bakuda dedediz xanu. Vaqif Mustafazadə dediz, Azərbaycan din caz din muzika din binek turdi, və siyi caz din fahum din punici qaydi luhuzu. Vaqif Mustafazadə din torçi muzika din tarix diz, Azərbaycan din muzika din moğam din klasik, Amerikan caz din muzika din klasintiz, caz moğam sintiz aradalığayı kompozitor kiz haqnu. Vaqif Mustafazadə ekstra klas derece din piyanistiya, Dünya din caz din sənətta adas tajiday sənətkar cağun Çetinya Luhuz Torvanovay Amerikavi kritikti adıqay kihenvay. Adan yaratmış onların devirdal putqadla hayi sariz düşüşüzü. Vaqif Mustafazadədi Baku din muzika din kollej aqaldarnu. Görünlay ama Baku muzika din akademiya diz haqnu. Vaqifa inagöçi konsert arguzay, klubra mani yaryağızay. Vaqif Mustafazadədi Anzın Güdvişni Putqanı Qudlayı Salay Arero Ansambl diz, Qafqaz Cazdin Trio diz, Leyli və Sevil Dişəhlərin Vokal Instrumental və Muğam Instrumental Ansambl diz rəhbərlənu. Vaqif Mustafazadə Beynəlxalq Cazdin Konkursin və Festivalin Tallin Putqanı Rüqud, Tbilisi, Putqanı Cəmjüd, Monte Carlo din laureat cizu. Asırın ködüüşni, putxanni, cekudlahayısuz, Manakada ciyi festival gilefizu. İn festival din şartlariz kiligna, eser din avtor, luhuz aydı ve ülke cineban çiirkana kanzı çiir. Festival, eliza qataydla quluq, vişer aldı malum tu çiir dorarin aradayı, Azərbaycan, Vaqif Mustafazadə Gafarvan atana. Kompozitor, muzikant, Manakadin cazdin festivalday vatandiz, Lazu Royal Premia Gozhtana ve Nubattin konsertriz hazur cizu. Vişin, senatdal qaru ili, Vaqif Dünyadin, Maqandin festivaldin qalibdal ilqürzay. Vaqif Mustafazadə di, anzın ködüüşni putqan nisadla yisuz, Sevil vokal instrumental ansambl tükürza. Adac iyi grup batal tükürza imanirin garmonia digi şarza. Vichin suru maniyar ciyi cüredevan arizgat umza. Ansambl dinsa Sovetrin Sayuzda va hakni adevirda para maşhur val qazan mişunni vaqifan yifiz yuqul cugur zehmettin beherdir. Sevil ansambl rugud yisuz kardikhanu. İyi sarenkini ansambl din televiziya, radio ve sehne revişer aldı konsertar gilefizu. Anzırın ködüüşni, putqanni, cekudlahayı suz Vaqif Mustafazadə Azərbaycan din emekdar artist, torciz layıqı koza. Çexi cazmen, anzırın ködüüşni, putqanni, cekudlahayı san dekabrdi daşkentta, gastrol din vaxtunda rahmetli süzü. Anzırın ködüüşni, putqanni, cekudlahayı suz Vaqif Mustafazadə, eni qilay axpa, Azərbaycan devletin premiyediz layıqı konu. Vaqif Mustafazadə dedi, dünya digiş radilay quluq, adan ömürdün yoldaş Elza Ruş Ezizani qoz ülkeday ixesi. Anzırın ködüüşni, Qutxanni ködlayı suz Polat Bülbüloğlu din inisiyativa daldı Vaqif Mustafazadə din qol müzeyi aradizxanu. Muzeydin sadlahay rehber cazmen din dedi Ziver xanım xanu. İn muzeydin rakarar muzgadalik alay har satbatal aqaya. Havileye ki, içeri şehirden ruhisi zayburu, caz muzgarik ey atı zayburu, fat fat iyirik iyi gıtazı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayır. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 1-ci Türkoloji Qurultayın iştirakçılarına müraciət edib. Rəsmi Bakı İsrail hökumətini qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. İyunun 29-da Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyasının Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Elm və mədəniyyətlə bağlı silsilə tədbirlərdən ibarət həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq təşkil edilib. 1-ci Türkoloji Qurultay ilk dəfə 1926-cı ildə Bakıda keçirilib. 100 il sonra keçirilməsi təşəbbüsü Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2025-ci il oktyabrın 6-7-sində Qəbələ şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlət başçılarının 12-ci zirvə görüşündə irəli sürülüb. İyulun 3-nə dək davam edəcək Türk Dünyası Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edir. Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkan formalaşdırmaq üçün müasir mərhələdə uğurla gerçəkləşdirdiyi layihələrin bünövrəsində 1-ci Türkoloji Qurultayın vaxtı ilə irəli

sürdüyü mütərəqqi fikirlər dayanır. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayının 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarının müraciətində yer alıb. Müraciətdə həmçinin bildirilir. Türk Dünyası ailəsi böyük bir sivilizasiya yaratmış əcdadlarımızın şəninə yaraşan tərzdə əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən biri olmaq yolundadır. Biz bu ailənin möhkəmliyi və sarsılmazlığı naminə var dövlətimizi bundan sonra da əsirgəməyəcəyik. Xatırladaq ki, dövlət başçısının müraciətinin mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. 1926-cı ildə baş tutan 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin başda keçirilməsi təsadüf deyil. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində qeyd edilib. Azərbaycan bu gündə Türk Dünyasının faydalılığının artırılmasına töhfə verməkdədir, o vurğulayıb. Azərbaycan bu gün Türk Dünyasında xüsusi yer tutur. Bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə qeyd olunub. Müraciətdə vurğulanıb ki, 1-ci Türkoloji Qurultay bütün Türk Dünyası üçün əhəmiyyətli tarixi hadisə idi. Qurultay qardaş ölkələrin sarsılmaz birliyinin göstəricisinə çevrilib. Həmin qurultayda irəli sürülən ideyalar bu gün də aktuallığını itirməyib. Qeyd edək ki, müraciətin mətnini Qazaxıstan Prezidentinin müşaviri Malik Atarbayev səsləndirib. Bundan başqa, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov da tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ciddi narahatlıq doğurur. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara dair şərhində deyilir. Bildirilib ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi, elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Regionda davamlı sülh və barışıq səylərinə mani olur. İsrail hökumətini qəbul etdiyi bu qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq. Azərbaycan tarixi həqiqətlərin müdafiəsi, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət və regionda davamlı sülhün təşviqi

0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Final Halk Radio. Milyonların hem sohbeti.
1: Azerbaycan-Türkmenistan ekonomik ilişkileri güçlü stratejik ortaklığın yeni aşaması. Azerbaycan'la Türkmenistan arasındaki ilişkiler ortak tarihe, dile, kültüre ve manevi değerlere dayansa da son yıllarda ekonomik işbirliği ilişkilerin temel itici güçlerinden biri haline gelmiştir. Azer Denizi'nin iki kıyısında yer alan ülkeler yalnızca ikili ilişkileri geliştirmeye değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli ulaştırma ve enerji güzergahlarının oluşturulmasına da katkı sağlamaya çalışmaktadır. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan zengin enerji kaynaklarına sahip ülkelerdir. Her iki ülke de Hazar Havzası'nda yer alarak küresel enerji piyasasında önemli bir rol üstlenmektedir. Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün artması Türkmenistan için de yeni fırsatlar yaratmaktadır. Belirtmek gerekir ki Türkmenistan dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerden biridir. Ekonomi uzmanı Samir Haydarov'un bu konuyla ilgili uluslararası radyoya verdiği röportajı dinleyelim.
2: Türkmenistan bilir ki təbii qaz ehtiyatlarına görə dünyada 3-4-3-də yer alır və onun çox zəngin təbii qaz ehtiyatları vardır və belə ki, Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbilə Rusiya təbii qazından tamamilə imtina etmişdir və perspektivdə Azərbaycan təbii qazı həcminin artırılması və Türkmenistan qazının da Avropaya nəqlini düşünür və bu istiqamətdə onların planları vardır. Və bu bağlamda Azərbaycan-Türkmenistan iqtisadi əlaqələrinin enerji sahəsində hər iki ölkənin iqtisadiyyatına çok büyük tövbeler verebilir.
1: Doğrudur. Gelecekte Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılması imkanları bölgesel işbirliği açısından önemli görülmektedir. İki ülke arasındaki işbirliğinin en dinamik alanlarından biri ulaştırma ve lojistik sektörüdür. Azerbaycan ve Türkmenistan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun daha çok ortak koridor olarak bilinen güzergahın başlıca katılımcıları arasında yer almaktadır. Son yıllarda dünyada yaşanan jeopolitik değişimler alternatif ticaret yollarına olan ilgiyi de artırmıştır. Bu da Hazar Denizi üzerinden geçen güzergahların önemini daha da yükseltmiştir. Azerbaycan'ın son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığı yatırımlar ülkenin transit imkanlarını genişletmiştir. Şöyle ki,
2: imzalanan müqavilələr arasında da enerji sahəsindəki əməkdaşlıq, sənayenin inkişafını nəzərdə tutan 2026-2028-ci ilə əhatə edən proqram, nəqliyyat logistika sahəsində əməkdaşlığı özündə ehtiva edən müqavilənin imzalanması, mədəniyyət sahəsində, idman sahəsində, sosial sahədə bağlanan müqavilələr Azərbaycan-Türkmenistan əlaqələrini yeni bir mərhələyə çıxardır. Bu səfər çərçivəsində Cənab Prezident Türkmenistan tərəfinə Azərbaycan gəmi qayırma zavodunun istehsal etdiyi tankeri də hədiyyə etdi. Gələcəkdə Türkmenistan tərəfi Azərbaycana bu kimi tankerlərin istehsalı üçün də müraciət edə bilər və yaxud da birgə müəssisələr açıla bilər. Belə ki, orta dəhliz çərçivəsində Türkmenbaşı və Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Türkmenbaşı limanının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Orta dəhliz çərçivəsində bu liman tam potensialından istifadə etmək istiqamətində gələcəkdə bir çox layihələrdə həyata keçiriləcəkdir.
1: Ziyaret sırasında dikkat çeken noktalardan biri de Azerbaycan'da inşa edilen Dostluk adlı petrol tankerinin Türkmenistan tarafına teslim edilmesi oldu. Uzunluğu 141 metre, genişliği 16,9 metre, su çekimi 4,54 metre ve 7875 ton taşıma kapasitesine sahip olan tanker, Azerbaycan'ın gemi inşa sanayisinin ulaştığı gelişimlik seviyesini göstermektedir. Aynı zamanda bu adım iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ve karşılıklı güvenin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.
2: Nəticə olaraq onu qeyd etmək olar ki, Türkmenistan, Azərbaycan eyni soya, eyni köşə malik iki dövlət. Bu bağlamda Türk

0: dövlətləri birliyi çərçivəsində də eyni platformada təmsil olunurlar və burada orta dəhlizin inkişafı xüsusi əhəmiyyəti vardır və gələcəkdə biz yeni layihələrin həyata keçirilməsinin şahidi olacaq.
1: Bütün bunlar Azərbaycan-Türkmenistan ekonomik ilişkilərinin bugün yüksələn bir ivmə ilə gəlişdiyini göstərməkdədir. Enerji alanındakı işbirliyinin genişləməsi, ulaşdırma və lojistik imkanlarının artırılması, ticari ilişkilərin dərinləşdirilməsi və yeni yatırım projələrinin həyata keçirilməsi önümüzdəki illərdə ortaqlığın daha da güclənməsinə qatqı sağlayacaqdır.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 1-ci Türkoloji Qurultayın iştirakçılarına müraciət edib. Rəsmi Bakı İsrail hökumətini qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. İyunun 29-da Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirak

iştirakçılarının müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Fərəh Əliyev oxuyub. Elm və mədəniyyətlə bağlı silsilə tədbirlərdən ibarət həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 150 yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq təşkil edilib. 1-ci Türkoloji Qurultay ilk dəfə 1926-cı ildə Bakıda keçirilib. 100 il sonra keçirilməsi təşəbbüsü Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2025-ci il oktyabrın 6-7-sində Qəbələ şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlət başçılarının 12-ci zirvə görüşündə irəli sürülüb. İyulun 3-nə dək davam edəcək Türk Dünyası həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elm mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edir. Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkan formalaşdırmaq üçün müasir mərhələdə uğurla gerçəkləşdirdiyi layihələrin bünövrəsində 1-ci Türkoloji Qurultayın vaxtı ilə irəli sürdüyü mütərəqqi fikirlər dayanır. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 ilinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Müraciətdə həmçinin bildirilib. Türk dünyası ailəsi böyük bir sivilizasiya yaratmış əcdadlarımızın şəninə yaraşan tərzdə əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən biri olmaq yolundadır. Biz bu ailənin möhkəmliyi və sarsılmazlığı naminə var qüvvəmizi bundan sonra da əsirgəməyəcəyik. Xatırladaq ki, dövlət başçısının müraciətinin mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Fərəh Əliyev oxuyub. 1926-cı ildə baş tutan 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin Bakıda keçirilməsi təsadüf deyil. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində qeyd olunub. Azərbaycan bu gündə Türk Dünyasının faydalılığının artırılmasına töhfə verməkdədir, o vurğulayıb. Azərbaycan bugün Türk dünyasında xüsusi yer tutur. Bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə qeyd olunub. Müraciətdə vurğulanıb ki, 1-ci Türkoloji Qurultay bütün Türk dünyası üçün əhəmiyyətli tarixi hadisə idi. Qurultay qardaş ölkələrin sarsılma birliyinin göstəricisinə çevrilib. Həmin qurultayda irəli sürülən ideyalar bu gündə aktuallığını itirməyib. Qeyd edək ki, müraciətin mətnini Qazaxıstan Prezidentinin müşaviri Malik Atarbayev səsləndirib. Bundan başqa, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov da tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Bir əsr əvvəl Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultay Türk xalqlarının elmi və mədəni yüksəlişi üçün böyük tarixi hadisə idi. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində qeyd olunub. Özbəkistan dövlət başçısı bugünkü forumu Türk xalqlarının ortaq dəyərlərini birləşdirən böyük ehtiram kimi dəyərləndirdiyini ifadə edib. Həmin dövrdəki müzakirə və düşüncələr bu gündə bizim üçün örnək mənbəyidir. Bu mənada əcdadlarımızın elm və marifə həsr olunmuş fikirlərini gələcək naminə əsas götürürük. Şavkat Mirziyoyev Türk xalqları arasındakı əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə də toxunub. Əminəm ki, bu forumda Türk xalqları arasındakı birlik və əməkdaşlıq üçün faydalı olacaq. İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ciddi narahatlıq doğurur. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara dair şərhində deyilir. Bildirilib ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Regionda davamlı sülh və barışıq səylərinə mane olur. İsrail hökumətini qəbul etdiyi bu qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq. Azərbaycan tarixi həqiqətlərin müdafiəsi, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət və regionda davamlı sülhün təşviqi istiqamətində ardıcıl mövqeyini bundan sonra da davam etdirəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.
Bugün Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 ilinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi açılır. Bu tədbir türkologiyanın inkişafı, türk xalqlarının dili, mədəniyyəti, ortaq tarixi irsi ilə bağlı aktual məsələlərin müzakirəsi üçün yeni platformaya çevrilməyi hədəfləyir. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktoti Raunkulova bildirib ki, forumun bir əsr sonra keçirilməsi xüsusi rəmzi əhəmiyyətə malikdir. Bir əsrdən sonra Günəşli Bakıda keçirilən türkoloji qurultay əlamətdar bir hadisədir. 100 il əvvəl məhz burada, 1-ci türkoloji qurultayda türkologiya bir elm kimi ortaya çıxdı. O zaman ortaq türk dili və əlifbası olan türkologiyanın inkişafı, həmçinin ortaq mədəni irsimizin qorunması və inkişafı üçün qlobal məqsədlər müəyyən edilmişdir, deyə o bildirib. 1-ci türkoloji qurultayın ideyaları bu gündə türk dünyasının inteqrasiyası və əməkdaşlığı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu fikri Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İşbek Ömüraliyev 1-ci türkoloji qurultayın 100 ilinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimində çıxışı zamanı səsləndirib. Baş katib qeyd edib ki, Qəbələ samitində qəbul olunan bəyannamələrdə və Türk Dünyası 2040 vizyonunda əksini tapan hədəflər türk dövlətlərinin birliyinin və həmrəliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Baş katib əlavə edib ki, 1-ci türkoloji qurultayın 100 ilinə həsr olunan tədbirlər ortaq irsin daha dərindən öyrənilməsinə, gələcək nəsillərə çatdırılmasına və türk dünyasında inteqrasiya prosesinin daha da güclənməsinə töhfə verəcək. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Nümayəndə heyətləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edərək məzarı önünə əşli qoyublar. Sonra görkəmli avtalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Daha sonra Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbənin rəmzi olan Zəfər abidəsi ziyarət olunub. Qonaqlara Zəfər parkının və abidəsinin yaradılması, onun memarlıq konsepsiyası barədə məlumat verilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində qeyd olunub ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif edilməsi və mürəkkəb tarixi proseslərin siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bildirilib ki, bu cür addımlar regionda sülh və barışıq səylərinə xidmət etmir, əksinə mövcud ziddiyyətləri dərinləşdirir. Azərbaycan İsrail hökumətini qəbul etdiyi qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, İsrail hökuməti qondarma erməni soyqırımının tanınmasına səs verib. Layihənin Knessetin plenar iclasında da müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəndin ifadə ilə elə ifadə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olur.

Sarıktın gülüşünü erişin için. O isti, o ilı ne

0: Sözcünün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Sülh və təhlükəsizlik modeli Azərbaycan qlobal səviyyədə mühüm aktora çevrilib. Son illərdə beynəlxalq münasibətlər sistemində müşahidə olunan geosiyasi gərginliklər, regional münaqişələr və qlobal təhlükəsizlik çağırışları dövlətlərin xarici siyasət kursuna yeni tələblər formalaşdırıb. Məhz belə mürəkkəb şəraitdə Azərbaycan balanslaşdırılmış praqmatik və çoxtərəfli diplomatiya modeli ilə təkcə Cənubi Qafqazda deyil, daha geniş coğrafiyada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfə verən mühüm aktor kimi çıxış edir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra regionda yaranmış yeni reallıqlar Azərbaycanın təşəbbüskar mövqeyini daha da gücləndirib. Rəsmi Bakı hərbi qələbəni siyasi və diplomatik platformaya daşıyaraq dayanıqlı sülhün əldə olunmasını prioritet istiqamət elan edib. Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyi təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına deyil. Bütövlükdə Cənubi Qafqazın sabit və əməkdaşlığa əsaslanan inkişaf modelinə hesablanıb. Azərbaycanın təhlükəsizlik konsepsiyası yalnız hərbi gücə söykənmir. Enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat bağlantıları, iqtisadi inteqrasiya və humanitar əməkdaşlıq bu modelin əsas sütunları hesab olunur. Avropanın enerji təhlükəsizliyində artan rol, Cənubi Qaz dəhlizi vasitəsilə etibarlı enerji təchizatı, həmçinin şərqlə qərbi birləşdirən orta dəhlizin inkişafı ölkənin strateji əhəmiyyətini daha da artırıb. Bu amillər Azərbaycanı qlobal iqtisadi və geosiyasi proseslərin ayrılmaz iştirakçısına çevirib. Azərbaycanın yeni reallıqlar fonunda yaratdığı sabitlik, inkişaf və beynəlxalq təsir imkanlarından bəhs edən millət vəkili Azər Allahverənov deyib.
2: Azərbaycanın yaratdığı bax bu siyasi reallıq, xüsusilə də onun sabitliklə bağlı olan çox vacib göstəriciləri həm də bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsinə sirayət etməkdədir və bugün artıq necə ki biz deyirik ki, Azərbaycan orta dövlət olaraq çox vacib bir xüsusiyyətə malikdir və bu xüsusiyyəti də çox uğurlu şəkildə, praqmatik şəkildə icra olunan xarici siyasət kursunda özünü bir üzə verməkdədir.
1: Bugün Azərbaycanın xarici siyasi strategiyası regional sabitlik ilə qlobal təhlükəsizlik arasında qarşılıqlı əlaqənin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Bu yanaşma Azərbaycanın yalnız regional deyil, qlobal təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşmasında da söz sahibi olduğunu göstərir. Azərbaycan müstəqil və çoxşaxəli xarici siyasəti, etibarlı tərəfdaş imici, strateji layihələri və sülh təşəbbüsləri sayəsində beynəlxalq münasibətlər sistemində çəkisi artan dövlətlər sırasına daxil olub. Ölkənin nümayiş etdirdiyi sülh və təhlükəsizlik modeli qarşıdurmadan deyil, əməkdaşlıqdan, qarşılıqlı faydadan və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmətdən qaynaqlanır. Türkman irsi, ortaq kimliyin qorunmasında yeni mərhələ. Qloballaşma şəraitində milli kimliyin, tarixi yaddaşın və mədəni irsin qorunması dövlətlərlə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da əsas fəaliyyət istiqamətlərindən birinə çevrilib. Xüsusilə müxtəlif ölkələrdə yaşayan türkman icmaları üçün bu məsələ yalnız mədəniyyətin yaşadılması deyil, həm də tarixi kimliyin, dilin və milli dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan Bakıda keçirilən 2-ci Türkman İrsi Vətəndaş Cəmiyyətlərinin həmrəliyi forumu təkcə növbəti beynəlxalq tədbir deyil. Türkman icmaları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, ortaq fəaliyyət mexanizmlərinin formalaşdırılması və vətəndaş cəmiyyətlərinin imkanlarının bir araya gətirilməsi üçün mühüm platforma kimi dəyərləndirilir. Son illər regionda baş verən geosiyasi dəyişikliklər, yaxın şərqdə və digər bölgələrdə yaşanan türkman icmalarının üzləşdiyi problemlər göstərir ki, onların hüquqlarının müdafiəsi, mədəni irsinin qorunması və beynəlxalq ictimaiyyətə düzgün təqdim olunması daha sistemli əməkdaşlıq tələb edir. Forumun əsas mesajlarından biri də odur ki, türkman irsi yalnız ayrı-ayrı icmaların deyil, bütövlükdə türk dünyasının ortaq mənəvi sərvətidir. Bu irsin qorunması, ortaq tarixi yaddaşın möhkəmləndirilməsi, mədəni diplomatiyanın inkişafı və xalqlar arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə də qeyri-hökumət təşkilatları, elm mərkəzləri, media və digər ictimai institutlar arasında koordinasiyanın artırılması zəruri hesab olunur. Mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirən millət vəkili Zilə Rüstəm Xanlı deyil.
3: Yaşadıkları ölkələrdə müxtəlif siyasi rejimlərin baskısına, zülmünə, soyqırımına məruz qalsalar belə Türkmen varlığını orada qoruyub, saxlayıblar, yaşadıblar. Və bilirsiniz, onların orada güclü olması o deməkdir ki, həm də Azərbaycanın səsinin orada güclü, varlığının orada güclü olması deməkdir.
1: Azərbaycanın bu istiqamətdə təşəbbüslərlə çıxış etməsi də təsadüf deyil. Son illər ölkəmiz Türk dünyasında humanitar əməkdaşlığın, mədəni inteqrasiyanın və vətəndaş cəmiyyətləri arasında dialoqun genişlənməsinə xüsusi önəm verir. Bu siyasət Türk dövlətləri və Türk mənşəli xalqlar arasında ortaq dəyərlərin qorunmasına, tarixi irsin beynəlxalq səviyyədə tanınmasına və gələcək əməkdaşlıq platformalarının formalaşdırılmasına xidmət edir. Nəticə itibarilə 2-ci Türkman irsi vətəndaş cəmiyyətlərinin həmrəyliyi formu göstərir ki, mədəni irsin qorunması artıq yalnız tarix və etnografiya məsələsi deyil. Bu, humanitar diplomatiyanın, ictimai həmrəyliyin və Türk dünyasının gələcək inteqrasiyasını müəyyənləşdirən mühim strateji istiqamətlərdən biridir. Ortaq irsin qorunması ətrafında formalaşan əməkdaşlıq modeli gələcəkdə türkmen icmalarının beynəlxalq platformalarda daha güclü təmsil olunmasına və ortaq maraqların müdafiəsinə də yeni imkanlar yarada bilər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

gözümün kederini boğuram, hem acı hem

0: أذربيجان القوية وغاية جديدة.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayaq. Birinci Türkoloji Qurultayda səslənən başlıca fikirlərin qarşısı süni maniyələrlə alınıb. Prezident İlham Əliyev. Erdoğan, Tokayev, Japarov və Mirziyoyev Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıblar. Bakı Təşəbbüs Qrupu Qərb Azərbaycanlıların qayıdış hüququnun təmini üçün beynəlxalq platformalarda fəaliyyətini gücləndirir. İndi isə daha ətraflı. Əfsuslar olsun ki, birinci Türkoloji Qurultayda səslənən başlıca fikir və müddəaların həyata keçirilməsinin qarşısı az sonra Sovet Totalitar İdarə Üsulu tərəfindən düşünülmüş formada süni maniyələrlə alınıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına ünvanladığı müraciətində qeyd olunub. Prezident bildirib ki, Qurultay nümayəndələrinin əksəriyyətini isə məqsədli şəkildə 1930-cu illərdə amansız repressiyalara məruz qoydular. Onların xatirəsini bu gündə ehtiramla yad edirik. Qurultayın obyektiv zəruriyyətdən irəli gələn və bütün Türk aləminin tərəqqisini nəzərdə tutan taleyüklü qərarları elmi-mədəni həmrəyliyimizin qorunub saxlanılmasında mühüm platforma rolunu oynamış, sərt sınaqlara tab gətirərək 70 illik kommunist rejiminin süqutundan sonra milli müstəqilliyi əldə edən Türk xalqlarının mədəni-mənəvi dirçəliş yollarını yenidən işıqlandırıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkan formalaşdırmaq üçün müasir mərhələdə uğurla gerçəkləşdirdiyi layihələrin bünövrəsində 1-ci Türkoloji Qurultayın vaxtı ilə irəli sürdüyü mütərəqqi fikirlərin dayandığını əminliklə söyləmək olar. Xatırladaq ki, dövlət başçısının müraciətinin mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Türk dövlətləri liderləri 1-ci Türkoloji Qurultayın irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi münasibəti ilə Türkiyə, Qırğızıstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakçılara ünvanladıqları müraciətlər səsləndirilib. Dövlət başçıları çıxışlarında Türkoloji Qurultayın ortaq dil, tarix və mədəni irsin formalaşmasındakı rolunu xüsusi qeyd edərək Türk dövlətləri arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Türk Dünyası Həftəsi ərzində Qarabağ Universitetində xüsusi konferans keçiriləcək. Bunu Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov bildirib. Həmin konferansda Türk dünyasının müxtəlif ölkələrindən tanınmış türkoloq alimlərin iştirakı nəzərdə tutulur. 1926-cı ildə keçirilmiş qurultayın stenoqramının yenidən nəşri, həmin dövrün çıxışlarının araşdırılması, qurultayda iştirak etmiş 131 ziyalının, alimin və türkoloqun elmi fəaliyyətinin öyrənilməsi, İctimaiyyətin daha geniş şəkildə marifləndirilməsi, həmçinin xüsusilə bədii sənədli filmin hazırlanaraq təqdim olunması planlaşdırılır. Fərid Cəfərov deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində qeyd olunub ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif edilməsi və mürəkkəb tarixi proseslərin siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməsidir. Bildirilib ki, bu cür addımlar regionda sülh və barışıq səylərinə xidmət etmir, əksinə mövcud ziddiyyətləri dərinləşdirir. Azərbaycan İsrail hökumətinin qəbul etdiyi qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, İsrail hökuməti qondarma erməni soyqırımının tanınmasına səs verib. Layihənin Knessetin plenar iclasında da müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulur. Bakı Təşəbbüs Qrupu müasir Ermənistan ərazisinə didərgin salınmış azərbaycanlıların qayıdış hüququnun beynəlxalq platformalarda daha geniş şəkildə gündəmə gətirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək. Bunu Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov deyib. O bildirib ki, təşkilat bu məsələni BMT-nin aidiyyatı qurumları, İnsan Hüquqları Şurası, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti institutları çərçivəsində beynəlxalq siyasi gündəmə çıxarmağı qarşıya məqsəd qoyub. Qazaxıstanın Akmola vilayətinin Şuçinski şəhərində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Rusiya Federasiyasının komandalarının iştirakı ilə keçirilən 7-ci beynəlxalq AYB-ın 2026 gənclərin hərbi vətənpərvərlik toplanışı başa çatıb. Tədbirin bağlanış və mükafatlandırma mərasimində Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin yerli icra orqanlarının və veteran təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. gənc vətənpərvərlərin güc, dözümlülük, komanda birliyi və hərbi tətbiqi təlim üzrə yarışlarında komandamız yüksək hazırlıq səviyyəsi, məharət və əzmikarlıq nümayiş etdirərək müxtəlif mərhələlərdə uğurlu nəticələr əldə edib. Bu il sentyabrın 9-da Asunción şəhərində Azərbaycan-Paraqvay siyasi və iqtisadi forumu keçiriləcək. Paraqvay strateji dialoqu təşviq etmək, ikitərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək və qlobal mənzərənin əsas çətinliklərini təhlil etmək məqsədi ilə siyasi, akademik və iqtisadi sahələrdən aparıcı şəxsləri bir araya gətirəcək, 1-ci Azərbaycan-Paraqvay siyasi və iqtisadi forumuna ev sahibliyi edəcək. Forum zamanı iqtisadi inkişaf, beynəlxalq geosiyasi kontekst, daimi siyasi və iqtisadi transformasiyalarla xarakteriz olunan qlobal ssenaridə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Birliğin Remzi. Beynalxalq Radio 85.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100
1: Nəğmə sustu dodaqlar

görmedik biz güldəstəni, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

0: gözledik al səhəri.
1: Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsindən növbəti buraxılışımızla qarşınızdayıq. Bugün 29 iyundur. Ölkəmizin mədəni tarixində silinməz izlər buraxan hadisələr və şəxsiyyətlərlə zəngin bir gündür. Qarabağın baş tacı sayılan Şuşa, əsrlər boyu Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin və mənəviyyatının qoruyucusu olub. Sıldırım qayalar üzərində ucalan Şuşa qalası isə keçmişlə gələcək arasında qurulan möhkəm körpüdür. 18-ci əsrdə Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan tərəfindən inşa edilən qala təkcə müdafiə məqsədi daşımayıb, həm də Azərbaycan dövlətçiliyi ənənələrinin və mimarlıq sənətinin parlaq nümunəsinə çevrilib. İllər boyu müxtəlif sınaqlardan keçən, işğal dövründə zədələnən Şuşa qalası bu gün yenidən öz əzəmətini qaytarır. 44 günlük zəfərimizin fatihi, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişi ilə aparılan bərpa işləri nəticəsində qala divarları, güllələr və tarixi memarlıq elementləri yenidən bərpa olunaraq gələcək nəsillərə ərmağan edilir. Şuşa qalasının dirçəlişi həm də milli yaddaşımızın, mədəni irsimizin yenidən canlanması deməkdir. Məhz belə bir zəngin mədəniyyətin getirdiyi sənət adamları Azərbaycan incəsənətinin inkişafında mühüm rol oynayıblar. Bu sənətkarlar arasında özünə məxsus yeri olan aktyor, vokalist və parodiya ustası Elçin Həmidovun adı xüsusi hörmətlə çəkilir. Elçin Qəzənfəroğlu Həmidov 1958-ci ilin bugünü iyun 29-unda Bakı şəhərində anadan olub. O, sənət yoluna Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında xor artisti kimi başlayıb. Daha sonra Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alaraq peşəkar aktyor kimi formalaşıb. Musiqili Komediya Teatrında yaratdığı yadda qalan obrazlarla tamaşaçı sevgisi qazanan sənətkar, Boşanaq, Evlənərik, Qızılgül, 5 manatlıq gəlin, Ər və Arvaz kimi tamaşalarda uğurla çıxış edib. Elkin Həmidov həm də Planet Parni İzbaku teatrının aparıcı simalarından biri kimi tanınıb. Xüsusilə məhəllə filmlərində yaratdığı məzi obrazı Azərbaycan tamaşaçısının yaddaşında bugün də yaşayır. Güclü aktyorluq bacarığı, zəngin səs imkanları və parodiya ustalığı onu ölkənin sevilən sənətkarlarından birini çevirib. Bugün Şuşa qalasının daşlarında tariximizin nəfəsi yaşayır. Elkin Həmidovun yaratdığı obrazlarda da xalqımızın gülüşü, düşüncəsi və həyat sevgisi yaşayır. Biri daşlara həkk olunmuş yaddaşımızı, digəri isə səhnədə və ekranda yaşadılan mədəniyyətimizi təmsil edir. Əziz dinləyicilər, tarixi yaşadan abidələrimizi qorumaq, sənətimizi yaşadan insanları isə xatırlamaq hər birimizin mənəvi borcudur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən küfürə də gözəlsən deyil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədə Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdir. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili. Azerbaycan dili.
2: Azerbaycan dilinde ismin altı halı var. Adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq. Feilin beş zamanı var. Şudu keçmiş, nəqli keçmiş, indiki, qəti gələcək, qeyri-qəti gələcək.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılıq, yeməyə ehtiyac hissi, acılıq çəkmək, uzun müddət doca yeməmək, qarnı tox olmamaq, məhsulsuzluq və ya başqa bir ictimai fəlakət nəticəsində əmələ gələn qıtlıq, qəhətlik, ərzaq yoxluğu. Ac yalavac, ac, heç bir şey olmayan, yoxsul, dilənçi, səfil.

Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100. Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dedi.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Ən yeni şəhər modelləri. Onların inşası mümkündür və artıq var. Azərbaycanda şəhər salma təcrübəsi deyilənləri təsdiq edir. Çünki Azərbaycanın sıfırdan qurulan şəhər salma modeli dünyaya nümunədir. Yol xəritəsi Zəngilana bələdçilik edir. Müasir şəhər salma. Zəngilan da sıfırdan qurulan şəhərlər sırasındadır. Burada hər bir yeni tikili müasir tələblər əsasında inşa edilir. Ərazidə yollar, körpülər, elektrik stansiyaları, su anbarları, evlər, məktəblər tikilir. Aparılan quruculuq və bərpa işləri birbaşa ölkə

0: başçısı İlham Əliyevin nəzarətindədir. Qeyd edək ki, may ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü Zəngilanlılarla birgə keçirdi. Həmin tarixdə ənənəvi olaraq yeni açılışlar, yeni inşalar, yeni layihələrin nəticələri nümayiş edildi.
1: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda dağıldılmış məscidin yanında bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Zəngilanın yeni yaşayış məhəllələrinin yol xəritəsi. Zəngilan şəhərində 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Binanın təməli 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Dövlət başçısı 2024-cü və 2025-ci illərdə yaşayış komplekslərinin tikintisi ilə yaxından tanış olub.
1: Biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq. Əvəz olunmaz mərkəz olacaq.
2: Müasir şəhərlər.
0: Yaşayış kompleksi Zəngilanın baş planına əsasən icra olunub. Şəhərin mərkəz hissəsində məktəb, körpələr evi, uşaq bağçası tikilib. Parkın yaxınlığında çox funksiyalı zonalar salınıb. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza müsahibəsində bildirib ki, Zəngilan şəhərində inşa olunan yeni kompleksdə bütün zəruri tələblər ən son model əsasında qurulub.
2: Yeni şəhərlər.
3: Kompleksdə iki məhəllə var, hər məhəllədə 6 bina. Bütövlükdə yaşayış kompleksi 1,96 hektar ərazidə yerləşir və burada 12 bina var. 12 binanın 8-i 2 mərtəbəlidir. Qalanları isə 3 mərtəbəlidir. 104 mənzil var bütövlükdə, demək ilk köçənlərin sayı 104 ailə olacaq.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilan rayonunda birinci yaşayış məhəlləsində o cümlədən kəndlərdə bərpa quruculuq işləri davam etdirilir.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Sıfırdan qurulan şəhərdə daha nələr inşa edilib? Ağıllı kənddən sonra Məhəmməd Bəyli kəndi yenidən qurulub. Zəngilan şəhəri birinci yaşayış məhəlləsində işlərin böyük hissəsi tamamlanıb. Ərazidə

Beynəlxalq nəqliyyat xətti fəaliyyətə başlayıb. Bu isə növbəti iqtisadi güc deməkdir. Zəngilan şəhərinin mərkəzi küçəsində məktəb və biznes zonaları salınır.

0: ebedi mesken salır. Zəngilanın yol xəritəsinin yalnız ilkin hissəsini təqdim etdik. Növbəti söhbətimizdə sıfırdan qurulan şəhərlə daha yaxından tanış olacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
1: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiniz kimi bu yıl Azərbaycan televiziyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq

0: nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Vara verilişində yolu Haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
2: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
3: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

0: divanedendi.
1: Qarabağ nameler. Qarabağ namə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-i Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu Xan Kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən ələlik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-ü-Şəfa deyilən

xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər Ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu. Və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül, yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər, nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Daşlarda

Tarixin dağlarla danışdığı, daşların dastan yazdığı müqəddəs diyar. Bu torpaqda ucalan hər qala bir qəhrəmanlıq nəğməsi, hər məscid bir mənəviyyat ünvanı, hər türbə isə keçmişə açılan bir pəncərədir. Əsrlər boyu qorunan bu abidələr Qarabağın yalnız coğrafiyasını deyil, onun ruhunu da yaşadır. Çünki Qarabağın tarixi daşlardan deyil, daşların içində yaşayan xatirələrdən ibarətdir.

Daşlar köhnəlir, amma yaddaş köhnəlmir. Qarabağ yalnız bir coğrafi məkan deyil, zamanın yaddaşına çevrilmiş böyük bir mədəniyyət məbədidir. Bu torpaq insanlığın ən qədim izlərini qoruyub saxlayan nadir məkanlardan biridir. Burada hər dağ, hər qaya, hər daş keçmişdən gələn bir səda, min illiklərin o tayından bugünə uzanan bir xatirədir. Qarabağın qoynunda yerləşən və təxminən 2 milyon illik tarixə malik olan Azıq mağarası insanın təbiətlə ilk görüşünün, ilk düşüncələrinin, ilk həyat mübarizəsinin canlı şahididir. Azıq mağarası sadəcə arxeoloji abidə deyil, bəşər tarixinin başlanğıc səhifələrindən biridir. Burada tapılan

mədəniyyət nümunələri sübut edir ki, Qarabağ insanın özünü və ətraf aləmi dərk etməyə başladığı ən qədim məkanlardan biri olub. Min illiklər keçdikcə həmin mədəniyyət öz yerini Kür Araz və Xocalı Gədəbəy mədəniyyətlərinə vermiş, lakin mahiyyət dəyişməmişdi. İnsan yenə də torpaqla, daşla, suyla, səmayla danışmağa davam etmişdi. Qarabağın qədim sakinləri yalnız yaşayış qurmayıb, həm də düşüncə, inanc və mənəviyyat dünyası yaratmışlar. Qarabağın dağlarında və düzənliklərində aşkar olunan daş abidələr bu düşüncənin daşlaşmış salnaməsidir. Xocalı dolmenləri, Xankəndi ətrafındakı kromlexlər, qədim daş qutu qəbirlər sadəcə memarlıq nümunələri deyil. Onlar insanın ölüm və həyat, zaman və əbədiyyət haqqında düşüncələrinin maddi ifadəsidir. Hər bir daş qutu qəbir insanın ruhun ölməzliyinə inamını, hər bir kromlex kainatla insan arasındakı görünməz bağları, hər bir dolmen isə əcdadların müqəddəs yaddaşını yaşadır. Daş burada susmur, daş danışır. Min illər boyu yağışların, küləklərin, qarların altında qalan bu abidələr bizə qədim insanların dünyaya baxışını çatdırır. Onlar göstərir ki, Qarabağda yaşayan insanlar yalnız yaşamaq haqqında deyil, həm də var olmaq, iz qoymaq, gələcəyə söz söyləmək haqqında düşünürlər.

Bugün müasir Qarabağ yeniden qurularkən şəhərlər və kəndlər dirçəldirərkən, yollar, məktəblər, mədəniyyət mərkəzləri salınarkən, qədim tarixlə müasirliyi arasında möhkəm bir körpü qurulur. Bir tərəfdə Azıq mağarasının milyon illik sükutu, digər tərəfdə isə ağıllı şəhərlərin, innovativ layihələrin, müasir infrastrukturun səsi dayanır. Bu iki dövr bir-birinə zidd deyil, əksinə, biri digərinin davamıdır. Onlar əsrlərin sınağından keçərək bugünə qədər gəlib çatmış, keçmişin səsini gələcəyə daşıyan səssiz şahidlərdir. Şuşanın məscidləri, Ağdamın türbələri, Bərdənin körpüləri, Əsgəranın qalaları və Laçının ziyarətgahları təkcə daşdan hörülmüş tikillər deyil, bir xalqın ruhunun, yaddaşının və mənəvi gücünün təcəssümüdür. Hər kitabənin üzərində zamanın barmaq izi var. Hər türbənin divarlarında duaların, arzuların və ümidlərin əks sədası yaşayır. Qalaların sərt daşları isə əsrlərin keşiyini çəkən qoca müdriklər kimi susaraq çox şey danışır. Onlar savaşları, zəfərləri, ayrılıqları və qovuşmaları görüb bütün bunları öz yaddaşlarında qoruyub saxlayıblar. Şahbulağın əzəmətli divarları, Natəvanın evinin zərif naxışları, Sarı Aşığın türbəsinin sakitliyi, İmamzadənin müqəddəs abu havası Qarabağın zəngin mədəniyyətindən süzülüb gələn mənəvi işıqdır. Bu abidələr daşdan olsa da onların qəlbi var. Çünki hər biri xalqın sevgisi, inancı və yaradıcılıq ruhu ilə yoxulub. Qarabağın daşları sadəcə keçmişin qalıqları deyil. Onlar yaddaşın canlı səhifələri, tarixlə gələcək arasında uzanan körpülərdir. Hər daşın altında bir xatirə, hər divarın arxasında bir tali, hər abidənin kölgəsində isə bir ömür yatır. Elə buna görə də Qarabağın tarixi və memarlıq abidələri yalnız mədəni irs deyil, həm də millətin ruhunu yaşadan əbədi bir dastandır. Daşlar susur, amma Qarabağın tarixi onların dili ilə danışmağa davam edir.

0: beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibətilə təbrik eləyirəm. Hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Баку, Ашхабад, Авсетра, Цичин. Azerbaycan Türkmenistan alaqayar ekhirimci sara ciyi cüre da strateji tərəfdaş binin havadis xıqa çıxanıba. Tarixdən mədəyini və juvilin baharaldi.

forma. Baku şəhər də Qələfi İslam Əməkdaşının Təşkilatı Üzvi Devletinin Parlamentin Sayuzdin Qadlay Siyasiya İslam Dünyadın Ülkərin Arada Parlamentin Diplomatiyevilik Finiz Kiligayla Vacib Qamya. Alay devirdə global və regional evergunar parakayı şartlara parlamentri xalqarın avsiyyətrin sistemdə genani aktiv rol qoazı. İslam Əməkdaş Vilin Təşkilatrin Parlamentin Sayuzdin Sesiyerini Üzvi ülkeyer halsay sosyal madaratdin humanitar və xatasuz ünün meseleler patal sanal agatunar qalub daha tuniz imkan yaratmışsa. İn platformadın kümək daldı ülkeyerin arada reysad ol güclü cezva, məhkəm cezva. Sesiyerin maqsad dikay, va veri virzay tema irikay millettin vekil Ceyhun Mamedovalahan va çi ülkede yargal hisari ki cüreba halk arin tedbiri sahib olsa. İdas kinigayla Bakudi ham region din ham ni İslam dünya din vacib siyasi va diplomatik görüştün mekan dikay sada kezviçin çıkamad ni mehkem arsa. İslam emekdaşının teşkilatın parlamentin sayuzdin qadla siyasiyedi ancak parlamentin aradın alaqayar vilik tuxuniz va Hamni üzvi devletinin arada dostluğun ve treftaşının avsiyeti derin arınız kullu uzay vacib platformada kizdiqet ve çel yalzı. İhtin görüşlü sanal Allah'ın imkanar gihen şarza. Umumi maksad arık Eliza Kudiniz destek guzva ve İslam dünyada reysad ol güclü avuniz vacib beher guzva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Final Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan-Türkmenistan ekonomik ilişkileri güçlü stratejik ortaklığın yeni aşaması. Azərbaycanla Türkmenistan arasındaki ilişkiler ortak tarihe, dile, kültüre ve manevi değerlere dayansa da son yıllarda ekonomik işbirliği ilişkilerin temel itici güçlerinden biri haline gelmiştir. Azar Denizi'nin iki kıyısında yer alan ülkeler yalnızca ikili ilişkileri geliştirmeye değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli ulaştırma ve enerji güzergahlarının oluşturulmasına da katkı sağlamaya çalışmaktadır. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan zengin enerji kaynaklarına sahip ülkelerdir. Her iki ülke de Hazar Havzası'nda yer alarak küresel enerji piyasasında önemli bir rol üstlenmektedir. Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün artması Türkmenistan için de yeni fırsatlar yaratmaktadır. Belirtmek gerekir ki Türkmenistan dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerden biridir. Ekonomi uzmanı Samir Haydarov'un bu konuyla ilgili uluslararası radyoya verdiği röportajı dinleyelim.
2: Türkmenistan bilirik ki təbii qaz ehtiyatlarına görə dünyada ilk 4-3-də yer alır və onun çox zəngin təbii qaz ehtiyatları vardır və belə ki, Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbiylə Rusiya təbii qazından tamamilə imtina etmişdir və perspektivdə Azərbaycan təbii qazı həcminin artırılması və Türkmenistan qazının da Avropaya nəqlini düşünür və bu istiqamətdə onların planları vardır. Və bu bağlamda Azərbaycan-Türkmenistan iqtisadi əlaqələrinin enerji sahəsində hər iki ölkənin iqtisadiyyatına çox böyük töhfələr verə bilər.
1: Doğrudur. Gələcəkdə Türkmenistan qazının Azərbaycan üzərindən uluslararası pazarlara ulaşdırılması imkanları bölgəsəl işbirliyi açısından önəmli görülməkdədir. İki ölkə arasındakı işbirliyinin ən dinamik alanlarından biri ulaştırma ve lojistik sektörüdür. Azerbaycan ve Türkmenistan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun daha çok orta koridor olarak bilinen güzergahın başlıca katılımcılar arasında yer almaktadır. Son yıllarda dünyada yaşanan jeopolitik değişimler alternatif ticaret yollarına olan ilgiyi de artırmıştır. Bu da Hazar Denizi üzerinden geçen güzergahların önemini daha da yükseltmiştir. Azerbaycan'ın son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığı yatırımlar ülkenin transit imkanlarını genişletmiştir. Şöyle ki,
2: imzalanan müqavilələr arasında da enerji sahəsindəki əməkdaşlıq, sənayenin inkişafını nəzərdə tutan 2026-28-ci ilə əhatə edilən proqram, nəqliyyat logistika sahəsində əməkdaşlığı özündə ehtiva edən müqavilənin imzalanması, mədəniyyət sahəsində, idman sahəsində, sosial sahədə bağlanan müqavilələr Azərbaycan-Türkmenistan əlaqələrini yeni bir mərhələyə çıxardır. Bu səfər çərçivəsində Cənab Prezident Türkmenistan tərəfinə Azərbaycan gəmi qayırma zavodunun istehsal etdiyi tankeri də hədiyyə etdi. Gələcəkdə Türkmenistan tərəfi Azərbaycana bu kimi tankerlərin istehsalı üçün də müraciət edə bilər və yaxud da birgə müəssisələr açıla bilər. Belə ki, orta dəhliz çərçivəsində Türkmenbaşı və Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Türkmenbaşı limanının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Orta dəhliz çərçivəsində bu liman tam potensialından istifadə etmək istiqamətində gələcəkdə bir çox layihələrdə həyata keçiriləcəkdir.
1: Ziyaret sırasında diqqət çəkən nöqtələrdən biri də Azərbaycanda inşa edilən Dostluq adlı petrol tankerinin Türkmenistan tərəfinə təslim edilməsi oldu. Uzunluğu 141 metrə, genişliyi 16,9 metrə, su çəkimi 4,54 metrə və 7875 ton taşıma kapasitesinə sahib olan tanker Azərbaycanın gemi inşa sənayesinin ulaşdığı gelişimlik səviyyəsini göstərməkdədir. Aynı zamanda bu adım iki ülke arasındakı dostluq ilişkilərinin və qarşılıqlı güvenin yüksək düzeydə olduğunu ortaya koymaktadır.
2: Nəticə olaraq onu qeyd etmək olar ki, Türkmenistan, Azərbaycan eyni soya, eyni kökə malik iki dövlət. Bu bağlamda Türk Dövlətləri Birliyi çərçivəsində də eyni platformada təmsil olunurlar və burada orta dəhlizin inkişafı xüsusi əhəmiyyəti vardır və gələcəkdə biz yeni layihələrin həyata keçirilməsinin şahidi olacaq.
1: Bütün bunlar Azerbaycan-Türkmenistan ekonomik ilişkilerinin bugün yükselen bir ivmeyle geliştiğini göstermektedir. Enerji alanındaki işbirliğinin genişlemesi, ulaştırma ve lojistik imkanlarının artırılması, ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesi önümüzdeki yıllarda ortaklığın daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

0: noktası Ermenistan arazisinden zorla çıkarılan yüz binlerce Azerbaycanlının güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ana vatanlarına dönme hakkıdır. Bakü Girişim Grubu yürütücü direktörü Abbas Abbasov etkinlik hususunda açıklama yaparak şunları söyledi.
1: 20. əsr boyu 1905-ci ildən başlayaraq 1991-ci ilə qədər qərbi Azərbaycanlılar öz dədə-baba yurtlarından didərgin edilmişdilər və bu mövzu beynəlxalq hüquqa hələ də kifayət qədər düzgün şəkildə çatdırılmağa imkan verilmir müəyyən qüvvələr tərəfindən. Biz Bakı Təşəbbüs Qrupu olaraq və digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq institutlara çağırış edərək istəyirik ki, qərbi Azərbaycanlılar öz torpağına beynəlxalq hüquq çərçivəsində təhlükəsiz şəkildə qayıda bilsinlər.
0: Konferans çərçivəsində Azərbaycan xalqının Ermənistan ərazisində kültürel və dini mirasının akibiyyətini geniş kapsamlı olaraq ələ alındı. Tarixi anıtların, camilərin, mezarlıqların və yerləşim yerlərinin isimlərinin dəyişdirilməsi və ya yox edilməsi dəlillərinin uluslararası hukuki dəyərləndirilməsi və bu konuların uluslararası millətlər və digər uluslararası quruluşların izləmə mexanizmalarına taşınması olasılıqları ələ alındı. Geri dönüş haqqı uluslararası hukuk tərəfindən tanınan təməl insan haqlarından biridir və bu haqqın güvəncə altına alınması bölgədə uzun vadeli bir barış və güvən ortamının oluşmasına qatqıda buluna bilər. Aynı zamanda etkinlik də çeşitli bölgələrdə sömürgəçilikdən muzdarip halkların kəndi kaderini belirləmə haqqı, uluslararası quruluşların bu konulara yaklaşımı və çifte standartların ortadan kaldırılması yolları da kapsamlı bir şəkildə ələ alındı.